0: All of your favorite R&B and classic hip-hop is right here, right now, on Magic 95.9.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。